Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nimişqa küzdə tal və aşqazanı yaxşı asraş kerak degan məzmunda sözləb verimiz. Bəzi kişilərə nisbətən aytdığında tal və aşqazan bədənə qarğanda küznün yetib gəlganlığını texmi baldır hiss qılıdı. Küz kirgəndən kin qursaq köpüş, qursaq ağrış, içə sürüş qatarlıq bir aramlıqlar mı şununğa ağışıb gəlidi. Joni tibabdada tal və aşqazanın aylınışı normalsızlaşsa, asalla hər xil məsələlər görülüdü. Şuna köz pəslədə tal və aşqazanı teximi asıraş gərək deyib qarılıdı. Yazdaki hər xil toğıtılğan yeməkliklərinin ziyanğı uçurtışı bilən nurğun kişinin tal və aşqazını çarçaş haldıdı durudu. Köz gəlgəndə asalla yığılıb partılaydı. Köz pəslədə hava soğub, iştaha tutuludu. Əgər yemək içməkni bolışıqıca yisə, tal və aşqazanın yükünü iğirlaşdırıydıdı. Qarğılarca qüvvət oluqlaş, həzim qılış ixtidarının qalayım qalışını kəldirib çıxırdı. Yaz bilən küz arlıqıda nəmlik yanıla bir qədər iğir buludu. Taşqi höllük tal və aşqazanın ixtidarıqa təsir görüstüdü. Tal qüvvəti acizliğanda adam bədini mu asalla içki höllük peyda buludu. Adam bədini də mu asalla içki höllük peyda buludu. Taşqi höllük bilən içki höllük birləşib, tal və aşqazanın toşuş ixtidarıqa təsir görüstüdü. Küz pəslədə təbii mühitnin təsirigə uçurab, bədənin madda almışı ıslaydı. Bəzlərdə xamışlıq kəybiyyat peyda buludu, qərib tibabda da bu pəsil xarakterlik kəybiyyat qalayım qalışı iştəb atıldıqan bulub, kəybiyyat yaxşı bulmasımı tal və aşqazanın sağlamlıqıqa təsir yedidu. Tal və aşqazanın yaxşı ya

ki nacarlıqqa qandaq hüküm qilish kerek. Bunda tövendiki 5 cihetge qarışqı buludu. 5 azanın taşqi qiyapıdı. Tal və aşqazını yaxşı kişilərinin kalpiki qip qızıl buludu. Tal və aşqazını yaxşı bulmasa kalpiki aqırıp, qurğaqlaşıp, asalla terisi yerlip gedidu. Xulğanda şölgey iqişmü tal acizliqnin ipadisi. Tal və aşqazan acizlaşqanda qulaq qoğuldaş, qaslıq, burun boşluqı qurğaqlaşış, burnudun su iqiş, köz çarçaş qatarlıq alamətlə körülüdü. İştahanın yaxşı yaki nacar bolışı. Tal və aşqazan acizlisa, adamnın iştahası tutuludu. Tamaqdın kiyin qorsqı köpü bir aram boludu, yaki tamaqdın kiyin acet xanıqı barıdı. Aşqazan küşlük, tal aciz bolsa, iştahası yaxşı boludu. Lekin həzim qılış, qubul qılış bir normal boludu. Tuyuqsuz küşlük təmdiki nərslərini yigüs kəlsə, bəlkim tal və aşqazını acizliğin bolışı mümkün. Bədən şəkilinin oruq semiz bolışı. Tal quvvəti aciz bolsa, adam soğuq su istimi səmirəydi ya ki, semiz həm muskulları küssüz bulub, bədənindəki göçlər boş həm yumşaq buludu. Əksicə, bəzi kişilər hər qancı yisimi səmirməydiğən bulub, qobul qılış ixtidarda məsli buludu. Yenə daim iç sürüdü. Öllük bar yoxluqı. Tal və aşqazını aciz kişilərdə köpincə bəlğəm və hüllük qoşulub gelinu. Bədən iğirlişidu, ruhsuz buludu. Çoğ tərəd suyuq kilidu ya ki qəvziyyət buludu. Geli bir aram buludu, burun yalluqı, yutqınçaq yalluqı qayt-qayta payda buludu. Yüzügə dağı çüşüdü, dan xorək çıxıdı, köz ətrabi qarıdaydı, köz xaltısı buludu. Asan şişib qalıdı, bəl tilib ağrıydı, boğum ağrıydı. Tılının sırtqı görünüşü. Tal acizliğən kişilərinin tili simiz həm çoğ. Çiş izi bar. Tıl gezi qilin həm sılıq boludu. Çiş izi tıl bilən çişinin qısılışıdın şəkilinidu. Tıl simiz bolsa andın çiş izi payda boludu. Bunundan başqa, əgər pantotenik kislata, əgər pantotenik kislata kekiriş, qorsaqnın yuqırqı qısmı köygendek sezim buluş, töş sünkinin keyni köygendek sezim buluş, iğiz puraş hem de ayalarda hayiz mıhtarı az buluş ya ki hayiz toxtaş. Erlerinin cinsi hevisi tövelleş qatarlıq meseleler görülse, vaxtı da tal ve aşqazan bölümüge berip tekşürtiş gerek. Nurgun kişinin turmuş adeti her vaqt tal ve aşqazanğa ziyan yetküzüdü. Yemek içmek kanuniyetsiz buluş, yağlıq, qıdıqlaydıqan ısıq soğuk, açıq çüçük, yağda pışırılgan, kavab qılınğan yeməkliklərini köp yisə tal və aşqazanını zəxmiləndirdi. Kəybiyyatını tənşiyelməslik, oyuliniş, ğəmkillik, təşvişiliniş, cediliş qatarlıq kəybiyyatlar tal və aşqazanın qovudini tamponsızlaşdırıb, tal və aşqazan kesilini kəldirib çıxırdı. Ziyadı çarçaş. Cismani əmgək ya ki, əqli əmgək ziyadı köp buluş, şındaqla uzaq olduruş, çeniqiş kəmçil buluş qatarlıqlarının həmisi tal və aşqazanının sağlamlıqağa təsir yetküzüdü. Köz pəslədə tal və aşqazanını yaxşı asıraş üçün yemək içmək və keybiyyatını yaxşı tənşigəndə önümə buludu. Muhabbıq uzuqlanış lazım. Köz pəslədə hava soğuşqı başlaydı. Yemək içmək mövdudul buluşu, hər xil xam, soğuq yeməkliklərini yeməslik ya ki, az yiyiş. Aşqazını nacar kişilər, acıq, qıdıqlaydıqan yeməkliklərini az yiyişi, tamaqını yumçaq çaynab azdı yutuşu, yeməklikini bək köp, bək tez yutmaslıq gerek. Tal və aşqazan kesli barlar, qara açlıqını az yiyişi, qorusqi köpüdüqallar, çılan, dadur, xonşu qatarlıq qorsaq köptürdüqan yeməkliklərini az yiyişi. Uzaq müddət umaç içməsliki, ya ki yumşaq un yeməkliklərini yeməsliki gerek. Közlük səmiriş arqılıq, qüvvət toluqlığanda hədədən ziyadə köp yevalmaslıq, aşqazanın yükünü iğrıltı və dişdən saqlanış lazım. Aldıranğu, ğəmkin, təşvişilindiğən və daim uyqısı qacadığan kişilər turmuş ritmini muvaffaq astıl diş gerek. Köz pəslədə bundaq kişilərinin kəbiyyatı asalla çüşkülüşüb gedidu. Şuna kitab oxuş, gezdi oxuş, taq çıxıb səyli qılış, uruq tuqqan dostlar bilən paran.

Hörmetli radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıdış bərdoq, yaxdırıb, anlıqınınla qarahmet.

0: qattıq, zarang ziyığı işləp çıxırış ixtidarına hazırladıq. İşləp çıxırış ölçümüyə qattıq əməl qılıb, hər bir iş tərtifinin inçki qalqılarını yaxşı iyiləb, vaxtıda əvətişkə həqiqi kapalətli qılımız.
1: Stansımız muhbiri, qalmın xuyu xəbər qılıb.
0: Vaxtıda əvətişkə həqiqi kapalətli qılımız.
1: Stansımız muhbiri, qalmın xuyu xəbər qılıdı. Şincanın yer kəng bolğaşqa ilgiri xam yeng məhsullatlarını yetküzüşdə arlıq yiraq, yeng bit saxlaş qiyin, vaqt önümü astı bolüşdə qiyin məsili saxlanğan idi. Bu il kirgən nomikən Şincan xam yeng məhsullatlarını soğuq saxlaş, zəncirsman ıskılat siliş, soğuq saxlap toşuş optimobili səpləs silinmisini üzlüksüz zoraydıb, xam yeng məhsullatlarını yetküzüş yollarını raballaşdırdı. Jingdong Asiya obroti Asiya birinchi nomorliq urumchi ahli iqtidorliq kasblar bog'chisidagi xom yeng mahsulotlar sovuq saqlash zanjirsimon iskladida turoqliq tovon temperaturliq to'nitish rayoniga Tailandning Liuliani, Avstraliyaning yalpoqlangan kalgushi, dengiz bo'yi rayonlarining beliq va rak qatorliq necha ming xil mahsulot turiga ayirib qo'yilgan edi. Dövlət bayramlıq dəm ilişdə xizmətçilər zakaz boyunca istimalçılarqı mal təyərlədi. Jingdong Əşya Obrotu Çəklik Şirkəti Şincan rayonunun planlaş məsuli Sung Rongxin, xam yeng məhsullatlarını soğuq saxlaş zəncirsman ıskılatının bu il 9-cı ayının otturlarda işqi kırışdırılgəlliki. Ürümçi şəhəri, Sanjuqoyzu, Abdonum Oblasti, Şeyxanzi şəhəri qatarlıq, Şimali Şincan təbəlik rayonudki istimalçılar ətdigəndə yan telefonda zakaz çürsə, şu günü çüşdün ki illa xam yeng məhsullatlarını soğuq saxlas zəncirsman ıskılatıdın əbətilgən məhsullatlarını tapşırvalalaydı qallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Күнігә 4000 заказ бір тарап қылалаймыз. Складта 1200 қылдайк мәхсулат ба. Шымалы Шинжандыке 450 тәқсімләш ноқтысыға мал еткізіміз. Табарла, Джиңдун әше обруты шәкледә тошылыш, тәқсімләп еткізіш жәрияныда башына қыр соғық сақлап тошыш зәнжірді, мұлқым температурлық сандықты тошылып, тәқсімләп еткізілгешке еріп кетмейді, тоңлап мы қалмайды. Bununda xam yeng məhsulatlarının süpitigi kalpalatlı qilib, istimalçılarqı teximu əla süpətlik, tordun mal seytiviliş təsiratı beğişliqli boludu. Manas nayəsi alisi yavşu mındaq dedi. Ətdigən seytivalqan çüşdün kirli yetküz bərdi, yaxşı qacılab uğrabdu, yeng bit kəpdu. Növətdə, Şincanda dövlət tayanç soğuq zəncirlik əşya obrotu bağıstın 8-i bə. Şincandaki yeng bit saqlaş ambarlarının umumi sığımı 3 milyon tonluğu yetib, 1870 soğuq saqlaş prinsipi ticaretki kırıştırıldı. Üzlüksüz mükemmelliş vatqan soğuq saqlaş ıskılati və tonglatqoluq əşya obrodi, bütün memleketinin hər qaysi caylardaki xam yeng məhsullatlarının Şincandaki ammanın tamak üstlüyə texmi tez sunuluşu, Yana Şincandaki xam yeng məhsulat ticarətçilərinin məhsulatlarını Şincandan tez çıxırışıq şəraiti hazırladı. Ürümçədəki məlum qoldu tüyülgən Bənşir Saudi ticarətçisi Zhuang Linhe, Jingdong təmirilgən soğuq zəncirlik əşya obrotu toruğu tayınıb, Bənşirlərini Şincanın içi sırtlığı satqallıqını bildirib mındaq dedi. Vilayət oblaslarga, ya ki Şincan sırtlığı əvətməkçi bolsaq, malını bivası saxlap qoyimiz. Zakaz düşkəndə skilatlı əvətimiz. Bir qanç gündüm gən düşkən zakaz bir qatlandı.
0: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Yaqında dövlətinin açlıq usulunu yerini yaxşılab texniki tayinib aşırış, məxsus türdəki noxtuluq quruluş türü, dövlətinin Otur Asiya xas rahat, uruq plazması baylıqı, Otur Məzgirlik Ambarı Aptonum Rayonluq Yezigilik Pəllər Akademiyası da umumi yüzlük quruldu. Həm təksürüb ötküzü belişdən ötdi. Bu ambarının layihədəki umumi sığımı 400 min nusqa bulub, Şincanın ziraat uruq plazması baylıqını zamanıvi saqlaş iqtidarını ünümlik östürüdü. Şincan, dövlətimizin Otur Asiya rayonu bilən bolğan yezi iyilik alaqısıdiki aldın qısab bazısı bulub, mol xas dehqancılıq ziraati uruq plazması baylıqı iyi bolusumu uzaqdın buyan zamanıviləşdirib saqlaş iqtidarı aciz bolub gəlgən. 2023-ci ilin 12-ci ayda dövlət Otur Asiya xas ziraat uruq plazması baylıqı Otur Məzgirlik Ambarı quruluşu başlanğan. Bununğa cəmi 31 milyon yuan məbləğ salınıb. Quruluş qısqa

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar, büyük vətən minin ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız. Vətən minin ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: Nolani eskertidi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaxt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçıla, MD, Latınım rayındaki 16 şəhərinin hava raydın məlumatı anladığımız. Ürümçidə, hava bulutuq bulup, bəzədə ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 8-dən 16 Selsiya gradus xıçı. Altayda azıraq yamğur yığıb, keyin hava bulutlanırdı. Temperatura 0-dən 11-dən 11 Selsiya gradus xıçı. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 3-dən 15 Selsiya gradus xıçı. Ulcuda ötkinci yamğur yığıb, keyin hava eçilirdi. Temperatura 6-dən 15 Selsiya gradus xıçı. Bortlada azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 5-dən 18 Selsiya gradus xıçı. Qaramayda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 8-dən 17 Selsiya gradus xıçı. Kütündə 9-dən 18 Selsiya gradus xıçı. Qumulda hava bulutluq bolub keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 22 Selsiya gradus xıçı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 16-dən 28 Selsiya gradus xıçı. Korluda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 22 Selsiya gradus xıçı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 11-dən 23 Selsiya gradus xıçı. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanırdı. Temperatura 12-dən 25 Selsiya gradus xıçı. Qəşqərdə hava uçuq bulub keyin bulutlanırdı. Temperatura 14-dən 26 Selsiya gradus xıçı. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 11-dən 21 Selsiya gradus xıçı. Ürümçidə hava bulutluq bulub bəzidə ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 8-dən 16 Selsiya gradus xıçı boludu. 3-4 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya stansının Vətən Minin Ailəm proqramımız bu canlı çıxpəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Slow shooting abonuçlar terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmunlardan xəbərdar bolalaysılə.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışınlarına karşılamız, mən Riyasacı Razıya Zırtali. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecila terminalıda maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfamızda 2026-da tibbi ilim oldunqı sayfədə yenilik yaratış yığını içildi degen xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəli sayfamızda nemişqa küzdə tal və aşqazanı yaxşı asıraş kerek degen məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu sayfamızda 2026 tibbiy ilim oldingi sayfada yangilik yaratish yig'ini ochildi degan xabar diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Beijing doktorxonasi, davlat yashanganlar tibbiyoti markazi, Jungo Aza ko'chirish taraqqiyot fondi jamiyati bilan birlashib uyushtirgan 2026 tibbiy ilim oldingi sayfada yangilik yaratish yig'ini va davlat yashanganlar tibbiyoti markazi yashanganlar tibbiyoti taraqqiyot yig'ini Beijingda ochildi. Yig'inda davlatimizning yashanganlar tibbiyoti va tibbiy ilm oldingi sayfada yangilik yaratish natijalari markazlik namoyon qilindi. Hamda 15 turlik soha o'lchimi, diagnoz qo'yish, davolash ko'rsatmasi va mutaxassislarning o'rtoq tonishi e'lon qilindi. Yig'inda mundaq o'tirg'i qo'yildi. Yashanganlar nuposining ko'payishiga hozirlik ko'rib, yashanganlarning sog'lomligini tegim yaxshi qo'g'dashda ham saqlanma mulozimat bilan ta'minlashni zo'raytish ham fan texnikida yangilik yaratishga tayinib, miqdorni oshirish yo'lini ichish kerak. Ham asosiy qatlamning yashanganlar sog'lomlik mulozimatidagi kamchiliklarni to'liqlash ham davlat darajalik tibbiy supining yetaklash ülgü körüstüş və təsir körüstüş türtkü buluş rolunu cari qıldırış gerek. Asasi məqsəd dokulatı halqısı da akademik mütəxəssislər diqqətini tibbi ilimnin oldunqı sepidə yenilik yaratış üstüdə izdiniş və bilim mülük hüquqını qoğdaşqa mərkəzləşdirib ilmi dokulat bərdi və siyasətlərini düşəndirdi. Yığında yana yürək qan tumur kesəlliki, rimatizm immunitetti, nəpəs yolu ortaq kesəlliki, İçki ajratma metabolizmi, yaşanganlar sonu kesellikleri bölümü, yaşanganlar muvaffaq doğru işiltiş, yaşanganlarını pərviş qilish, qeyrilik belgisi və orlaşış, biotibabət, yeni texnikisi, bilimlilik hüquqi və nəticələrini aylandırış, sağlam bədən iğirliqini başqırışdan ibarət 11 tarmaq yığın meydani təsis qilindi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası.

0: қатарлык төрлек турмуш буюмдарын ясап чыгыды. Бу буюмдарнын сырткы юзуга оюлган өзгөчө гүл нускалары нэпс өзгөчө болуп, амали иштилтилиш иктидары менен бадии гүзеллик туйгусу мужассамланган. Унунга şu чайдыки амманын табиятка якынлашыш, гүзел турмушка интилиш арзусу мужассамланган. Qaltıs beyiş mahirleri sahipimizdə köpçilikkə Aqsu şəhərdəki qayrı-maddi mədəniyyət mirası varisi Alim Osmanın yağaç oyma əsərlərini bütün məmləkətkə satqanlığı toğrusdakı iş izlərini sözləb birimiz. Bu yıl 6-cı ayda yağaç oymacılığı bilən köp yıl şüğullanğan Alim Osman Aqsu yağaç oyma türünün Abdonum rayon dərəcəlik qayrı-maddi mədəniyyət mirasları vəkillik varisi bulub baxalandı. Bu onun qat'i çıng turup ve yenglik yaratıp gayrimaddi medeniyet mirasları öner sanitiga bütünlay yeni hayati küç koşkanlıkını muayyenleştirgenlik idi. Ata bobolardan daim anlaş, körüş neticesi de alim kiçikeden tartıpla yağaç oyma bilen uçuruşup bu önerge kızgın iştiyak bağladı. Ata bobolarının yağaç oyma icadiyeti əməli qolunışcan bol işini asas kılgan bolup, köpincə qaca, təngnə qatarlıq kündülük turmışqı işiltildiğən boyumlarını yasayın.
1: Milletler İttifaqı tərəqiyatını ilgir sürüş qanuni 2026-ci ili 7-ci ayının 1-ci günüdən başlap yolu qoyuldu. Milletler İttifaqı dövültimizdiki ər millet xalqının can tomuri,

Yaqında Şinjan mütəxəssislərini təşkilləb, il oblasti Künəs nahiyəsidəki 1288 moqunaqdın yuqarı hosil ötkülüge hücum qilish etizige qarta əməli yığılğan hosilni ölçəş elib berdi. Bu yerge Jungo Yez İgilik Pərlər Akademiyası Ziraət İlmi Tədqiqat Orundaki Li Shaokun kollektibi tədqiq qilib açqan zish terib yuqarı hosil elişni dəl jayda Tengşeş tizgillash texnikası kullanılgan bulup, emeli yığı verilgan kölem 108.148 moğa. Mo 5-i hosuli 1799.10 1 kilogramga yetti. Bu hazırki 100 moğluk yukuru hosul rekordi 1598.10 4 kilogramdın 200.10 7 kilogram yukuri. Hazırki qonaqning eng yuqori birlik hosuli rekordi 1663.100 25 kilogramdan 135.185 kilogram yuqori bo'ldi.

Yaqında Dürbilcin nahiyesi Emil Meydanı'da mol hosul yeni vəziyeti yaratıp, əməli işləp güllendirişini ilgir sürüş baş temesindeki 9-cı qetimlik Cungo Dehqallar mol hosul bayramını təbrikləş pəaliyyeti ötküzüldü. Bu qetimki pəaliyyətdə bir qoşulğan en əndisi qoldunulub, bir meydan başlanış murasimi yadro qılınıb, dehqançılıq ziraətleri mol hosul körkəzmisi. Altın köz istimal pəsli, yezi iyilik pən texnikisi umumlaşdırış, yuqri ölçəmlik etis quruluşi nəticələrini kengaytdiş, xalısani kesel görüş, pedailar mulazimiti, qatarlıq, yürüşlik özgüç paaliyyətlər yürüşləşdirilib, otturğa çıxırılıb, bütün nahiyyədiki dehqan çarvıcıları üçün nəticələrini namayan qılıdığan, işləb çıxırış, setiş boyicə udullaşdırıldığan, mədəniyyət almaşdırdığan, Ammevi supa hazırlap berildi. Her millet ammisi hoşal xuram bir yer geçen bulup, mol hosul neticelerini ortak tebrikləp, yezi kentlerini güllendiriş doğrusu da ortak paranlaşıp, mol hosul şatqıdın ortak bəhirlendi.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaqtıda yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ме мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
3: Мән бір тамчы су.
8: Мән мұ бір тамчы су.
3: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
8: Мен пакы су амбырдың кәлдім.
3: Гүлікті гүлләні соғырымен.
8: Жүмәкні чың әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
3: Мен чоң дәрі

0: Cəsarət bilən yeni müsabiqə atınlaylı mavzuluq səyibimiz bu iki anlatış bədik. Bugünkü səyibimizin diktori Abdursul Abdurayim, növətçi muhariri Adil Abled, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cəhandiki işlərini bizdən Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Dostlar, anlavatqınınla Sincan Radio Televiz. Dostlar, anlavatqınınla Sincan Radio Televiz stansının sənət səhnəsi proqramımızı. Dostlar, əndi yaxşılarğa qol bərgin dostum namlıq naxşını hazırlanırıq sonumuz.

Qadirlik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımızı bu yeçə anlatış bərdiq. Anlığınınlağı rəhmət. Proqramımızın axırda növətdiki naqşını hazırlarqı sınımız.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramını dinləyənləri qarşı alırıq. Mən Riyasəci Raziya Zərtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shetin abunəçilər terminalında masqadamda anıldıldı, həm də hər vaxt qayta anılğılı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mundaq məzmunlardan ötüş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-da tibbi ilim aldınqı səhifədə yenilik yaratış yığını içildi deyilən xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəli səhifəmizdə nemişqa küzdə tal və aşqazanı yaxşı asraş kerek deyilən məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun.
1: Programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Xoş dostlar, əmdi könül aramınladı boludığını güzel küylədin.
1: Degen şərəflik namğı iriş küçü Lican Xut oğrısıdır sözləb birimiz. Programımız yenə Şincan Radio Televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şirtin abonikilər terminalıda maskadanda anlatılıdır. Həm də hər vaqıt ılgırkı programmalarını anlıqılı boludur. Şincan'daki yeniliklar. Deklamasiya arqılıq mədəniyyət tomuruğa varislik qilindi. Kitab xumarlıq dövlət muhabbetini müstəhkəmlədi. Yaqında Şayar Nayəsinin 2026-cı yıllıq kitab oxuş yedi Şayarını ozuqlandırdı. Dövlət muhabbetini küyləb deklamasiya qilish klassik əsərlərini deklamasiya qilish müsabıqsı Nayəlik Yaşla Ösmürlə Fəaliyyət Mərkizi də qaltıs ötküzüldü. Bütün nayiyyədiki hər qaysi yezibazar məktəblərdən kəlgən 16 qorupudiki musabıqıqı qatnaşqan mahirlər növət bilən səhnəgi çıxıb, caranlıq, cüşqün deklamasiya qılış arqılıq klasik əsərlərinin küçünü his qıldırıb, partiyanı söyüş, vətəni söyüş, yurtnı söyüş dək...

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının

0: Jumhur Xalq Cumhuriyetining Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyotini ilgari sürish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumhur millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barliq Jumhur o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi. Davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyotini ilgari sürish barliq Jumhur xalqining o'rtaq mas'uliyati.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8700

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdim.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu səhifimizdə qaramay saqçıları zəhərlik, ziyanlıq göç yib uçunu tapışırıb aldı. Yib uçunu tapışırıb alğandan kiyin, dilo becirgüçü xalq saqçıları mənbədini sürüşdürüb iz qoğlab, cayda təkşürüb eniqlaşını qanat yaydırdı. Neç gün ətraplıq təqiqləş arqalıq 9-cı ayının 10-cı günü xalq saqçıları Maytaq rayonu yezi igilik məhsulatlar bazarının pişiqləş orunda məsələ bar 32 qoy beşi, 288 qoy paçıqı, 59 kalı paçıqını təkşürüb qolğu çüşürüb, diloğu çetişlik barlıq boyumlarını qanun boyunca tutup qaldı. Növətdə bu dilo yanımı ilgirilgən halda becirilib atıdı. Saqçı tərəf anlıqçı dostlağı mundaq əskərtdi. Sanayəti işiltildiğən köydürgücü işqar zəhərlik, ziyanlıq, yeməklikki işiltişki bolmaydıqan xam materyal bolub, yeməklik pişiqlaşqı işiltiş qatdıq mən iqilinidir. Kən amma keliş mənbəsi iniq bolmaqan, rəngi binormal aqırıb kətkən göç məhsulatlarını setib almasıqı gerək. Əgər qanunlı xilab münasibətlik yib uçunu bayqısa vaxtıda qun ən orqanıqa paş qılısı boludu.
4: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sözge hemrah programımız boyunca anlatış bedok. Tehmi köp mezmullani, sılu şetin terminalini çürüp anlasanla boludu. Yaktırıp anlıkının lağı rahmet.

Yaqında Şinjan mütəxəssislərini təşkilləb İl Oblasti Künəs nahiyəsidəki 1288 moqunaqdın yuqarı hosil ötkiligə hücum qilish etizəgə qarta əməli yığıb elinğan hosilni ölçəş elib bərdi. Bu yergə Jungo Yez İgilik Pərlər Akademiyası Ziraət İlmi Tədqiqat Orundiki Li Shao Kun kollektibi tədqiq qilib açqan ziş terib yuqarı hosil elişni dəl cayda Tengşeş tizgilleş tekniksi kullanılgan bulup, emeli yığı verilgan kölem 108 bütün 148 moğa. Mo 5'i hosuli 1799 bütün 10'dan 1 kilogramı yetti. Bu hazırki 100 moğluk yukuru hosul rekordi 1598 bütün 10'dan 4 kilogramdan 200 bütün 10'dan 7 kilogram yukuri. Hazırki qonaqnın ən yuqori birlik hosuli rekordi 1663 bütün 100'dan 25 kilogramdan 135 bütün 100'dan 85 kilogram yuqori buldi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Sevimli küçük dostlar, Sincan Radio Televiziye Stansı'nın Gülgünçiler programısını yaktırıp anlayışlarını karşılamız. Mən Nuriya Səccəyədənla Ruşen Gül İmam. Bugünkü programımızda köpçülük üçün nahayti köp esil məzmunları təyərləndi. Köpçülük ülgülərinin iş izlərini köngül qoyub anlayıp, cəsarət bilən ilgirləş küçünü qobıl qılıp, illiqlik və ösb yetilişke erişələyislə. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeng taratqu Solution abonçılar terminalida mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt ilgirik programlarını anlığılı buludu. Texmi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar ata ananlarının əmraqlıqıda Solution abonçılar terminalını düşürüp anlasanlar buludu. Emdi tolıp taşqan hürmet və qızğın muhabbet bilen bugünkü programımızda başlayılı. Mən və mənim vətənim Cumhuriyyət unutmaydı.
1: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mən və mənim vətənim Cumhuriyyət unutmaydı alahidə sahibisi.
0: Ülge olgu ilgirleş yolunu yoğurtudu. Esli maksat şallık netice yaratudu. Hem de biz, men ve menin vatanım, Cumhuriyet unutmaydı sahibimizde, devlet üçün çoğunkur izlengen bir ömür özünü beğişleğen çoğun devlet döhbikar alimi bilen tanışımız. O, Cungo Sün'i Hemrahi atısı dep tariflengen. O bir ömür kat'i çın duruş ruhi bilen Cungo'nun alim kat...
2: 我热爱我的祖国，也爱这些像。

0: 150 qitimdən eşib, buldurqi bütün yıllıq toşuş səviyyəsi yıqılaşdı. Toşluğun yük 1 milyon 400 min tonnadan eşib, soda sonmasının 13 milyard yuandan eşişi türkü boldı. Hazırdan taşkı soda eksportının abad mezgili. Ürümçi xalqara quruqluq port rayonu Jongu Yavrupa növbəç poizi Ürümçi yığılış mərkizdə Tianşan namlıq Jongu Yavrupa növbəç poizi dövlət bayramlıq dəm iliş məzgilidimu yanla ər günü 3 növbət qeytim qatnədi. Şincan xalqara quruqluq portu qruhi çəklik məsuliyyə şirkti növbəç poiz işləri bölümünün növbəç poiz məşğulat məxsus xadimi Wang Ziming mündaq dedi. Yaqınım yan taşqı soda karxalarının zakaz tapşırış ihtiyacı mərkəzləşib, yük sandıqını dövüləb saxlaş, esib qaçılab yötkəş, vagon qruplaşının ərqaysi halqa tərtiblərini inçikiləşdirib, növbət çipoyusunun qatnasını məşğula süpütünün tövəlləb getməsləkigə əqiqi kapalətli qıldıq. Tianşan namlıq Jongu Yavrupa növbəç poizi 2023-cü ili 12-ci ayda tonji qatnığan nümayan Jongu bilan Otra Asiya Yavrupa'nı tutaşdırdığan moyim ixtisas soğudu tügünü yaylandı. Ticaret asası gevdisi Şincan Xalqara Quruqluq Portu Qruhi Çeklik Məsuliyyə Şirkti mövqəni dövlət strategiyasiga qoyub, Ürümçi Xalqara Quruqluq Portu rayonini asası tügün qılıb, qatnış torunu ilmi planlab, Otra Asiyanı tutaşdırdıqan, Yavrupağı təsir körüstüdüqan çiğra halqıqan əşya obrudi çoğun tomorunu bərpa qıldı. Növbetçi poyuzlarının yukarı ünümlü katnışı kolay bulgan tamojundun ötküzüş mülazımetinden ayrılanmaydı. Bu yıl kırken numyan tömür yol tamojuna meydan vokzal birleş perketlinip, uğurlaştırış mekanizmi ornatıp, her bakı tamojundun ötküzüş endiyesini yol koyup, növbetçi poyuzun yukarı ünümlü toşuşuğu kapalatlı kaldı. Ürümçi sancı tamojunisi, tekşürüş bölümünün hizmetisi Tian Shiping mındak dedi. Tömür yolda tamujundun tez ötküzüş, təbəlik boyç yıraqdın təkşürüş qatarlıq nazarat qılıb başqırış əndiyesi gitaynıb, növbəç poiz yetib gəlgən aman dərhal təkşürüb, dərhal ötküzüş ki bütün küşdülən kapalətli qılıb, çıqra halqıqan əşi obrudunun qatnaş ünümünü ən zor çəkdi östürdük.
1: Stansımız xəbəri. Abdanım rayonunun arqayız cəhlirdiki sanayət karxanaları yakındım buyan zakaz ülü görtüb, tapşırışkı kapalatlı qılıb, çoğun-çoğun kəsib türlerinin mokum yürüyüşünü şıqaşırıb, can tikib, əməli işləb, 4-ci pəslilik ixtisadi nişanığa bütünü küşbilən atlandı. Qumul şəhərinin Oru Türük nahiyəsdə Şincan Şüənli Moyut Qoğdaş Energiya Çəklik Şirkətinin yılığa 100 min tonlu kokus meyi finol iliş yeşil qurulması sıcıl mokum yürüyüşü atatdı. Bu, dövlət içindeki tuncu yürüş, kən köləmli kokus meyini yeşil inçikib şıxlaşını kəsibləşdiriş türü bulub. Bu yıl 6-cı ayda işləb çıxırış, sınaq tariqisi işıqı kırışdırılıb. Tövən qımmətdiki kokus meyi, finol, metil, finol, qatarlıq aşırımı qımməti yuxarı, inçikə, ximiya sanayeti məsulatlarına aylandırıldı. Bu tür işləb çıxırışı kırışdırılgəndin ki, yılğa yıllıq məsulat qımmeti 1 milyar 90 milyon yuanga yetidigan türlik yuqarı dərəcilik finol türdeki məsulatlardan 78.900 tonna işləb çıxıralaydı. Kumul may tərkibi yuqarı, kömür tədqiqat ordunun daimi muavin başlıqı, Şincan Şüənli Moyut Qoğdaş Energiya Çəklik Şirkətinin baş injineri Go Yufeng muxbirğa. Mütəxəssislərin təkşürüşü və bekitişi arqılıq növbətdə türlük təcrübəmiz közləgən nişanığı yetdi, dedi. Fukang şəhərdəki Şincan Jinxiang Seyrui Ximiya Sanayeti Pən Texniki Çəklik Şirkətinin işləb çıxırı seyxidə Milamın toluq normada işləb çıxırılıb atadı. Dövlət içi və sırtıdın 12-ci ayıqıca zakaz elinib bolğan idi. Karxana ismini uğurlaşdırışına əlalaşdırıb, üskünlərini çarılab təkşürü salmaqını zoraydıb, zakaz tapşırışqa bütün küşbiləni kapalətli qılıb, bazar ehtiyacını qandırdı. Şirkət işləb çıxırış bölümünün münər sənnə texniki Qalfi Mındaq dedi. Hər işki işləb çıxırış liniyəsi keç gündüz toluq normada ayılınıb atıdıb. Künüge mokum 900 tonnadan artıq məsulat işləb çıxırıb atımız.

0: Bihatarlıki terbiyesi katarlık faaliyetlerini teşkillep, balılarının demiliş günüdeki turmuşunu beytti. Mahalle ahalisi Münevver Yar Mehmet bundaq dedi. Balam mahallenin faaliyetlerine katnışını bargansır yakşı görüp kaldı. O mahallede dostları bilen billi oyun oynayış, kitap okuş, resim sizişini yakşı gördü. Abdonum rayonunun 2026 yıllık Xalq Turmuşluq Daire 10 emeli işini ilan kılış toğursetki uxturuşta Cənubi Şincandaki 3 vilayet işgi oblasta balılarını abalik beqiş, pərbiş kılış kapaletki bolgan, balı söyyar boşluq, bexeter, mənpətlengili boludgan, balılarının katnışışı tertiplik, ünümlik bolgan, balı söyyar məhəlidin yüzü bərpa kılınıdu deyildi. Bu yıl kırgen namuyan xalqını beytiş məhəlisi 1 metr egizlik tuturup məhəligi nəzər siliş ideyasını çın gözləb, boşluğunu əlalaşdırış, köpmənbəlik ortaq tərbiyyələş, pahaliyyat arqılı kuvvet koşuş, balılar qatnışdın ibarət tört çoğun yolunu çördəb, balı söyər mülazmət sistemisi kuruluşunu sistemlik alğı silcətdi. Məhəllə sırtki boş yerdən paylanıb, balılar köngül eçiş əsləhələrini özgərdib, dəriyitisini östürüb, oltıraq rayonudaki kökərtiş meydanıqı tayınıb, balılar tamaşa qılış burcuki bərpa qıldı. Zal işi də bir gəvdiləşkən balılar ailəsi bərpa qılıb, balılarını boy egizliki boyucu muhabıq təqsimləş ölçümü boyuca kitab oxuş rayonu, təkrarlaş öyü təsis qılıb, balılar rəsimli kitabı, pənni umumlaşdırış üskülləri, Zeyn Eçiş oyunçuklarını səpledi. Xalqını Beytiş Məhəlisi, Partiya Yacikisinin şucisi Yan Şu Yön mındaq dedi. Balı suyar boşluğundan paylanıp, münasibetli faaliyetlerden 12 meydan qetim kanat yaydırdıq. Biz yana balı suyar məhəlini yürüştürüş, başkuruş, qoğdaşını daimlik sicil puxtu tutup, balı suyar məhəlli mülazimet markasını üzlüksüz culalandırıp, illiqliqqa, hayati küşke, balılar qızıqışığı ige bəxtlik makanını küçəb bərpa qılımız.
1: Stansımız xəbiri. Dövlət bayramının dəmiliş məzgili də avtonom rayonluq cəhla köpqili şəkildəki istimalını ilgir sürüş fəaliyyətlərini yolqa qoyub, istimal bazarda təminləş bilən ehtiyac tən canlınışdək yaxşı vəziyyətini namayən qaldı. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgili də 2026 yıllık Şincan 1-ci öktəbir Xəlqara Avtomobil Körgəzməsi Şincan Xəlqara Yığını Körgəzmə Mərkizdə ötküzəldi. 80-ci asasi eqim avtomobil markisi, 1000 xildək avtomobil tipi mərkəzlik körgəzmə qılındı. Bunun içində 60 xil yeni avtomobil tuncu qıtım Şincan bazarıqı kirgizildi. Dövlətinin konusunu yeni sıq almaşdırış yardım pul asasında hər qaysı çoğun avtomobil karxanaları yana avtomobil körgəzmizdə məxsus bahanı çürüş, pul muamülü ösümünü keçirim qılış, esil avtomobil setiviliş soğusu qatarlıq paravallıqını yolu qoyub, nurğun istimalçını məxsus gelib avtomobil körüşki cəlib qıldı. Ürümçi şəhər ağalısı Cumun mundaq dedi. Avtomobil körgəzmizdə etibar salmağı zor. Avtomobil tipi toluqkən, yana nəxpul etibari, bəzi soğatlar mı barkən? Bayınğulun Moğul Avtonom Oblasti Dövlət Bayramılıq Dəmiliş Məzgəlidə, Bayınğulun Oblastıda Turmuşdın Bəhirlinin Oltın Küz İstimal Pəslə Paliyeti ötküzüb, avtomobil körgəzm qılıb setiş, aili elektrik üskünələri, öy cihazları körgəzməsi, danlıq, Əla tavarlarını yezlarğa yetküzüb, səyyari körgəzm qılıb setiş qatarlıq, 80-ci meydan istimalını ilgir sürüş yürüşlük paliyyatını qanat yaydırdı. Bayanğulun Oblaslıq Soğudu İşleri İdarısının kadri Liu Qianyu mındaq dedi. Dikkatini, tavar istimali, mülazimət istimali, rəqəmlik elektronluq soğudu istimalıdın ibarət, 3 çoğun sahəgi mərkəzləşdirib, hökumət bilən karxana bütün rayon birləşib, hərəkətliniş arqılıq, istimal yoşurunu küçünü qozğutub, bazarının süpütünü östürüb, dərəcisini yoxunu kütürüşkü türtükü bolduq. Bayram məzgildə Şincan boyuca aili elektrik üskünləri rəqəmlik məsulatla istimali sicil callandı. Cayla aile elektrik üskünələrinin konusunu yenisiği almaşdırış, yeni yan telefonu setib alğalla məxsus türü yardım pulunu yolu qoyub, köpqil itibarlarını istimalçılarqı bivasıda yetküzdi. Ürümçi Suning Yigo, Hualin Dukunun başlıqı Wang Liping mındaq dedi. Paliyet basığa dövlət yardım pulunu qoşqanda, universal itibar biri salmaqı 35%-ni köprəki yetidu. İstimalçılar energi

Aziz dostlar, əmdi həmimiz birlikdə Vaqıt Nəgi Kətti namlı xanzoc naqşıdın hozırlanğaş, sudək əqvatqan vaqıtlarımız üstədə oylanıp baqaylıq.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şincan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramını dinləyənləri qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Zərtəli. Proqramımız Şincan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shetin abunəçilər terminalında masqadamda anıldılıdı, həm də hər vaxt qayta anılğılı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anıltış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-da tibbi ilim oldunqı səhifədə yenilik yaratış yığını içildi degen xəbər diqqətinizdə boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəli səhifəmizdə nemişqa küzdə tal və aşqazanı yaxşı asıraş kerek degen məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansiyası bilen Avtonom Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

Bu sayfamızda 2026 tibbiy ilim oldingi sayfada yangilik yaratish yig'ini ochildi degan xabar diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Beijing doktorxonasi, davlat yashanganlar tibbiyoti markazi, Jungo a'zo ko'chirish taraqqiyot fondi jamiyati bilan birlashib uyushtirgan 2026 tibbiy ilim oldingi sayfada yangilik yaratish yig'ini va davlat yashanganlar tibbiyoti markazi yashanganlar tibbiyoti taraqqiyot yig'ini Beijingda ochildi. Yig'inda davlatimizning yashanganlar tibbiyoti va tibbiy ilm oldingi sepida yangilik yaratish natijalari markazlik namoyon qilindi. Hamda 15 turlik soha o'lchimi, diagnoz qo'yish, davolash ko'rsatmasi va mutaxassislarning o'rtoq tunishi e'lon qilindi. Yig'inda bunday o'tirg'i qo'yildi. Yaşanğanlar nüfusunun köpeyişige hazırlıq görüp, yaşanğanların sağlamlıqını teğim yaxşı qoğdaşda, həm saqlanma mülazimət bilən təminləşini zor aytış, həm pən texnikada yenilik yaratışı tayınıp, mıxtarını aşırış yolunu etiş gerek. Həm asasi qatlamının yaşanğanlar sağlamlıq mülazimətidiki kəm tüklüklərini toluqlaş həm dövlət dərəcilik tibbi supunun yetəkləş, ülgü körüstüş və təsir körüstüş türtkü buluş rolunu cari qıldırış gerek. Asasi məqsəd dokulatı halqısı da akademik mütəxəssislər diqqətini tibbi ilimnin oldunqı sepidə yenilik yaratış üstüdə izdiniş və bilim mülük hüquqını qoğdaşqa mərkəzləşdirib ilmi dokulat verdi və siyasətlərini düşəndirdi. Yığında yana yürək qan tumur kesəlliki, rimatizm immunitidi, nəpəs yolu ortaq kesəlliki, içki acıratma metabolizmi, yaşanğallar sönək kesəllikleri bölümü, yaşanğallar muvabıq doğru işiltiş, yaşanğallarını pərviş qiliş, qeyirlik bəlgisi və orlaşış, biotibabət, yeni texnikisi, bilimlilik hüquqi və nəticələrini aylandırış, sağlam bədən iğirliqini başqırışdan ibarət 11 tarmaq yığın meydani təsis qilindi.

Hörmətli radio dinləyicilərim, bu səhifəmizdə nimişqa küzdə tal və aşqazanı yaxşı asraş kerak degan məzmunda sözləb verimiz. Bəzi kişilərə nisbətən aytdığında tal və aşqazan bədənə qarğanda küzün yetib gəlganlığını texmi baldur hiss qılıdı. Küz kirgəndən kin qursaq köpüş, qursdımıda onun kavabxanası rəsmi sınaq tariqisində ticarət başladı. Xotun ballarımı yurtdan Cənni şəhərinə cəm buluş üçün gəldi. O, Changjiang daryası bo'yida yildiz tortdi.

Şincan portlarının funksiyasını küçəb mükəmməlləşdirib, tamojundun ötküzüşünü sıcılıq kolaylaşdırıqaçqa, port sodisi künseri callınıb taşqı sodi səviyyəsi üzləksiz östü. Alatau porti qaribki eçibitilgən xalqıra ulanma transport yolunu sıcılıq avallaşdırıb, eçibitiş ayatı küçəb,

0: PVC, simola, köydürgüçü şıkarı katarlıq məhsullatlarına aylandırılıp, yeşil aylanma kəsb zənciri bərpa qılındı. Şincan Zhongtai Ximiyası Fukan Energiya Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Yinji tonuşturupındaq dedi. Biz yukarı yakında metallurgiyadaki kalsi karbitini qobul qılıp, tövben yakında yeşil renglik PVC materialı işlep çıkardık. Bu jarayanda qaldıq ısıqlıqni yığılıp, yeşil tok şiltip, daşqallardın paylanışta ip qalıq şekillendirdik. 2025-li karbon sıcılıqımız 8,173% tövəllidi. Karbon tənərxi 8,450,000 azaydı.
1: Stansımız xəbəri. Atanım rayındaki cayla mevkani baylıq əvzəlliyi koyup, bir türküm mədəniyyət sayahat türü kuruluşunu tizletip, sayahat koşulğun yeni kəsib aleti, yeni mənzirisini sicil bərpa qılıp, mədəniyyət sayahat istimalini köp qıllaşqan təminat bilən təminledi. Yakında buyan Burçin Nahiyası Jik Polin Dövlət Qarmuz Sayahati Bazısı kuruluşu nəx meydanı da maşınla gürüldəb, avtomobillə toxtumay ötüşüb duraddı. Kuruluş kılıkçılar iş ornada çın turup, kuruluşunun altın mezgelerini çın tutup, türü kuruluşunu tez süratte algı sılcıttı. Rayon içindeki kölümü en çok kesfaleti en toluk bulgan Universal Soda Koçu rayonu. Kum, Şinhali Soda Koçu rayonu pat aradı tutup. Türü ticareti mesulü Sün Hayşuan mındak dedi. Növbette 10 yürüş aile bir mihmanxana, 4 yürüş mihmansaray, 2 yürüş yatak binası, cümüldün 165 dükkanını 2026 yıl 10. ayının oturulurda toluk pütküzüp tapşırıp, Kom Menzir rayonundaki sayahatçılar ve kar tiyelidigan mihmanlarga intayin yakşı sodi tesiratı elip kelimiz. Hazır Manas Nayası Shaul Li Zhuang əsli Bingtuan qazarımızdan konu ornadiki hərbiyle boz yer özləşdiriş qızıl mədəniyyət sayahat universal etiştirdə ciddi kuruluş qılınmaqda. Bu türk cəmi 9,200,000 məbləq selinədiğən bulub. Hərbiyle boz yer özləşdiriş tarixi körgəzmi xanısı azab oqubətlik küllərini əsləb bəxit saadətinin qədirgi yetiş aşxanısı. Sağlamlıq, kütünüş, səhra, təsirati, qatarlıq, mədəniyyət, sayahat, yürüşlük əsliyyələri quruludur. Türk quruluşu qılğuş tərəb Sanji Oblasti, Fın Yün Təntərbiyyə Pəntexniki Çəklik Şirkətinin baş müdiri Wang Long mındaq dedi. Hərbilə boz yer özləşdiriş qızıl mədəniyyət işki məzmununu çünkuru qezib, bikar turğan yerlərini canlandırıb qızıl sayahat, hərbilə boz yer özləşdiriş mədəniyyətini iz qılış, əməliyyət, tədqiqat, ögünüş, ekologiyalik, sağlamlıq, kütünüş, könüllü çiş və istirahatdan ibarət, mədəniyyət, sayahat, universal türlərini bərpa qılıb, yezi kənd mədəniyyət sayahatçılıkının dərəcəsini östürüşkü küş qoşumuz. Saben şəhəri Binghe təsiratı birinci qararlıq yıldız dərəcəlik mehman sarayı türüdə quruluş tezlətilməkdə. Bu türkü cəmi 540 milyon yuan məbləq selinudur. Kuruluş gölümü 123 min kvadrat metr bulub, Saben şəhərinin noxtuluq soda sayahat bəlgi türü hesablanudur. Tür məsuli Wang Chun mındaq dedi. Sırtını bizləş kuruluşunu 10. ayının 23 günü toluq tamamlaşını pelaluduq. Adem küçü maşını üsküllerini ilmi taksimle, kuruluşku təşkilləş layihəsini əlalaşdırıb, turunun qərəli tüpütüb tapşırılışıqa bütün küş bilən kapalətli qılımız.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl Abdonim rayonuki cayla bir türküm yezi işçidigan su kuruluşu boyca remont qilish, asraş türlerini yolgu qoyuşunu tezletib, yezi işçidigan su bir xəttərlikigi kapalətli qılış səviyyəsini üzlüksüz östürdü. Bu məzgildə Manas Nahiyasının Manas Bazri, Yangjon kəndidiki 191 aylık kənd ahalısının üyigə oğuşluq qalda Nərstori Aqıl Su Saiti almışdırıldı. Kənd ahalısı Çin Huajong müxbirgə Aqıl Su Saiti bolğaşqa suaq tapşırışının texmi qolaylaşqallıqını eytib bundaq dedi. Yan telefonda suaq tapşırğılı boladikən bəq qolaylıq boldı. Bu yıl Manas Nahiyası yezlardaki işlep çıkırış turmuşta su şiltçdiki gevirlik meselelerini maksus tüzeşini çoğunkur kanat yaydırıp su bilen təmirleştiki 110 meselelerini tüzüt işini tamamlap köptürlük suçılıqının dərəcəsini östürüş kuruluşunu mas kademde yol koyup yezlarını su bilen təmirleş bir xatlarlı kapalıtını sıcıl puhtildi. Manas nahiyasi Maxı Suşları Mablağ Siliş Taraqqiyat Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Mal Yansay mındaq dedi. Qatıq detal dərəcəsini östürüş, su sübtini baş quruş, tizginləş, yürüştürüş, asraşqı kapalatlı qilish və tüzüm quruluşu xizmetdəgi davamlıq türtkü buluş arqılıq, amının su şiltiş bexətlərlikini əqiqi qoğdab, köpçülüknün su şiltiş təsiratını yaxşılaymız. Çöcek şəri Abdira Yesi 5 aylı kəndidə əsildə bar bolqan su bilən təminləş turubu tori konu bolqaşqa su besimi yetərlik bolmaslıq, vaqt bölgəgi bölüb su bilən təminləş, su sübti muqum bolmaslıq qatarlıq məsililər saxlanğan idi. Abdira Yesi amma köngül bölvaqan məsillərgə inkas qaytırış üçün turubu suyunu özgərdib, dəriyetisini östürüş türü arqılıq, kəndiki konu turubu torunu almaşdırış, su bilən təminləş üskölürünün dəriyetisini östürüşünü tamamladı. Bu yıl türü işqi kırıştırılgənləkin, sudun bütün gün üzüldürməy muqum paylınış işqa şuruldu. Çöçəkşəri Abdira Yesinin muavın başqı Can Jiguan mındaq dedi. Umumi plan boyunca 1 milyon 50 milyon yuan məbləğ silib, su mənbəsidin kənd beşiqci bolğan 3,5 kilometr asaslıq baş quruş tori həm yürüşlü qoşumçı əsləhələrini özgərtib, 500 nartuq ammığı mülazimət qıldıq. Yeqindumyan bayi nakiyasi meciq yezdin yez içidigan su bexətlərlikinin dərəcəsini östürüş boyunca özgərtiş türüdə ciddi quruluş qılınmaqda. Quruluş qılğuç tərəb Xubey, Шыңю Зычын құрылыш чеклік шіріктінің нақ майдан мәсулі Ли Зыңмин тоныштырып мұндақ деді. Бұл түрді 2026 жылы 8-ші айның 8-ші күні іш башланған. Азырғыча ішідіған су құдығыны 300 метр чоңқұрлықты қезіп, 7 километр тұрып елі ятқызып болдық. Башқұрыш пункті үйі су сақлаш көлчікінің асасы кәудісі, асасы жәхәттін тамамланды. Baynahiyasının yez işçidigan su bir xətərlik boyca dəriyetisini östürüş, özgərtüştürüge cəmi 7 milyon 450 milyon yuan məbləq silindigan bulub, baybazri, meciq yezisi, bulun yezisi çetildi. Bunun bilən su mənbəsini birləşdürüş, su yetküzüş, təqsimləş, təngşəş, saxlaş, başquruş bir gəvdiləşkən sistemləşkən mərkəzlik su bilən təminləş quruluşu bütüb, yezi bir xətər işçidigan suyunun qaplaş dairisi yanımı kəngaytılıdı. Baynayilik suçuluk idarisi şehir gezi işidigan su bexatarligi punktinin xizmetisi Li Tao mundaq dedi. Quruluş bexatarligi ve quruluş süpütini çin gözlep turunun qaraldı pütüb işiltişki kırıştırılışıge aqiqi kapalatlı qilimiz.
1: Stansımız xabri. Mutaxassislar grupsi yakında naq meydanda osul ölçep tekşürüp Qashqar şehrinin paxtekli yezitiki küzgü buğday bilen şalını birleştirip, yılda iki ketim osul eliştek nöbetleştirip teriş endisinin birinci baskışlık sınıqının muvaffaqiyetlik bolğanlığını dəlildi. Bu, şu cayının açlık osulunu mokumlaştırıp, kırımını aşırışıga yeni yol hazırlap verdi. Tekşürüp ötküzü biliş nek meydanında mutaxassislar grupisi yezikligideki osul ölçeş kaidesiyi katlıq əməl qilib 507 mu təcrübi etizda osulunu umumizlik ölçəb tekşürüp ötküzü bilişini qanat yaydırdı. Əməli ölçəş sallıq məlumatını görüstülüşcə təcrübi etizda tuncu qitim teyirilgən şalının oturcu mobeşi usulü 550 kişik bütün 133 kilogram bolğandı. Osul ölçeş mutaxassislar grupusunun əzası Dın Şen Çu mındaq dedi. Dan sani və umumi başaq sanını ölçüdük. Dəstləbki hüküm arqılıq, yaxşı osul alğıl bolduğallıqını bildik. Buğday bilən şaldın tən osul iliştin ibarət bu teriş əndiyesini Qashqar vilayəti də umumlaşdırışqa boludikən. Qashqar şəhəri paxtəkli yezisinin şal makani deydiğən güzəl namı var. Amma qarovsiz məzgili qısqı buluş, tuprak şorluşuş qatarlıq amillanın çəklimisi uçırgaçqa, şucaydiki terilugu yerlədin uzun məzgil yılda pəqət bir qıtımlı osul elinib gəlgən. Yerdin paydılınış ünümü nisbətən tövən bulub, yezikligidə osul aşırış yoşurun küçü toluq qozğıtılmağan idi. Küzgü buğday bilən şalını birləşdirib, yılda iki qıtım osul eliş sınıqı, oxşaş bir təcrübi etizdə elib berildi. Şu yili aldı bilen bir pesil şorga çıdamlık şaltı yerildi. Шал пішіп, осыл егіп елінгенден кейін, чәклік дейқаншылық вақты чың тұтылып, арқыдылы еңізгі күзгі бұғдай теріліп, бір парчы теріліп,

0: yerden yıldın şirketim açlık usulü iliş şıkı aşırıldı. Şincan Jungnun Haydao Bio Pentechnik Çeklik Şirketinin tür tekniki Dön Havren Tür kollektifinin baldır pişarı küzüge buğday sortını aldın tallaş, su oğutunu tənşeş, tizgilleş layihasını əlalaştırış, şorlu şipketken teyirliği yerlerini yakşılaş, baldır pişal şal sortını yürüşleştiriş qatarlıq bir qatar toplaştırılığan yezigilik teknikleri arqılıq. Buğday şal teyirişta eğiniz ornını cipsilaştırış vaxtı ciddi buluştak bu yadrolu qiyin məslini muvaffaqiyyətlik əlqılıqallıqı. Növbette şirketinin Paktekli yezisinde teyirikçilik ayılları bilen hemkarlaşıp 1500 mo yerde buğday bilen şaldın hosul eliş boyunca ülge etizi berpa kılgallıkını bildirip mındak dedi. Birinci terimde terilgan şal hosuluğa eğiniz ornığı terilgan buğday hosulunu koşkanda 1 tonnadın açtığallıkı. Fakat şal teriş kılıs eliş durganda hosulunun az diyende 40% açtığallıkını destepki kademde mölçerliduk. Türk kollektifi birinci baskışlık, sınav tariqisi teriş muvaffaqiyyətlik bolğandan keyin buğday şal sortını maslaştırış layihasını sicil əlalaştırıp, ölçümlük östürüş texnik sistemisini mükemmelleştirip, şu jayda buğday bilen şaldın tən osul aladığan terilgü yer kölümünü 3000 modun aşırıp, köpeytkili umumlaştırıqıl boladığan yürüşlük texniki təcrübelerini toplaydı.
1: Stansımız muhbiri Canyin xəbər qılıdı. Balı Söyyer Mahallesi, Balı Söyyer Şehri Kuruluşu'nun mühim mezmuni. Atı Şehri'nin Nurluq Koçu Başkarmısıdaki Xalqni Beytiş Mahallesi 1 metr egizlik tutup, mahalleye nazar siliş idgesini çın gözləb, mahalle ommavi boşluğunu birleştirip, canlandırıp, Balı Söyyer Mahalle Kuruluşu'nu paal katnışıp, balılarının öz biyetlişideki bəxt çəmbirkini bərpa qıldı. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgilədə Nurğun atana balılarını Xalqni Beytiş Məhəlləsinin balılar dala köğün içiş əsləlləri rayonuğa oynaş qeyilib gəldi. Məhəl yenə pənni umumlaşdırış tərbiyəsi, qanunçılıq bir xəttərliki tərbiyəsi qatarlıq pahaliyyətlərini təşkilləb balılarının dəm iliş günüdəki turmuşunu beytdi. Məhəl ahalısı Münəvvər Yar Məhməd bundaq dedi. Balam məhəlinin pahaliyyətlərgi qatnışını barğansır yaxşı görüb qaldı. O, məhəlidə dostları bilən billi oyun oynaş, kitab oxuş, rəsim sizişini yaxşı gördü. Abdonum rayonunun 2026-cı illik xəlq durmuşluq dairi 10 əməli işini ilan qılış toğırsı etki uxduruşda, Cənubi Şincandiki 3 vilayət işgə oblasta balılarını abalik beqiş, pərbiş qılış kapalətki bolğan, Balı Söyyer boşluq, bexətər, mənbətləngili boludğan, balılarının qatnış işi tərtiblik, ünümlük bolğan, Balı Söyyer məhəlidin yüzü bərpa qılınıdu, deyildi. Bu il kirgan namuyan Xalqni Beytiş məhəlisi 1 metr egizlik tuturub, məhəliyi nəzər siliş idiyasını çın gözləb, boşluqını əlalaşdırış, köpmənbəlik ortaq tərbiyələş, pahaliyyət arqılı quvvət qoşuş, balılar qatnışdın ibarət tört çoğun yolunu çördəb, Balı Söyyer mülazmət sistemisi quruluşunu sistemlik alğı silcətdi. Məhəllə sırtki boş yerdən paylanıb, balılar köngül içiş əslələrini özgərdib, dəridisini östürüb, oltıraq rayonudaki kökərdiş meydanıqı taynıb, balılar tamaşa qılış burcuki bərpa qıldı. Zal işidə bir gəvdiləşkən balılar ailəsi bərpa qılıb, balılarını boy egizliki boyucu muvaffaq təqsimləş ölçümü boyuca kitab oxuş rayonu təkrarlaş öyü təsis qılıb, balılar rəsimli kitabı, pənni umumlaşdırış üskülləri, Zeyn Eçiş oyunçuklarını səplədi. Xalqni Beytiş Məhəllisi, Partiya Yacikisinin şucisi Yan Şu Yuen mındaq dedi. Balı Süyər boşluqdan paylanıb, münasibətlik pahaliyyətlərdən 12 meydan qeytim qanat yaydırdıq. Biz yenə Balı Süyər məhəlini yürüşdürüş, başquruş, qoğdaşına daimliq sicil puxtu tutub, Balı Süyər məhəlli mülazimət markasını üzlüksüz cülalandırıb, illiqliqqa, hayati küşkə, balılar qızıqışıqı iqə bəxtlik makanını küçəb bərpa qılımız.
0: Stansımız xəbiri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgili də atonum rayındık cayla köpkili şəkildiki istimalını ilgir sürüş pahaliyyətlərini yolu qoyub, istimal bazarda təminləş bilən ehtiyac tən canlınıştək yaxşı vəziyyətini namayyan qaldı. Dövlət bayramılıq dəmiriş məzgəli də 2026-cı ilik Şincan 1-ci öktəbir Xəlqara Avtomobil Körgəzməsi, Şincan Xəlqara Yığını

0: texnikası arqılıq yoşurun xayıpını optimatik pariqlandırıp, beyxatarlıq xayıp-xatar noktısını aldın təşrib tipip, bayram məzgiledeki otmudapya beyxatarlıqını her tərəflimi qoğdayımız.
1: Şincang yaxşı cay.
2: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramılıq dəməliş məzgilədə Avtonom rayonun hər qaysı cəylərdəki mənzəri rayonları, mənzəri nöqtələri sayahatçılar bilən lıq doldu. Cayı caylardan gələn sayahatçılar gözəl mənzərlərdən huzurlanıb, sayahat türlərindən sınab dəməliş günündəki bəxtlik minutlarını könüllük ötküzdü. Könəs nayəsdəki narat boşluq yaylıqı, qoyuq küz mənzərsə yikirgən idi. Sayahatçılar yağaş asma yolda seyli kılıp, yaylaqının küz küllürdeki özgece cimciyet ve bipayan ağlatıdın çonkur huzurluğunu batattı. Cırcanlık sayahatçı Şavyan Yuan mündak dedi. Sargaygan o çöple, yap yeşil karagayla, yeraktaki tutaş ketken tağlarını gördük. Bu yerde daka kılıp suret kütüşüp, tutulla yeniçi tesiratkı iyi gibi olduk. Cimsar nayası şindi yesinin yakından bu yankı küz mənzərsi kişini məttun qıladdı. Yetizla oltın rəngi kirgən, tağ arısıdaki qatmıqat ormalla yeşilliqi pürkənigən bolub, deyqallarının bir-birgi girəli şifkətkən qoylu aralları bu yergə ösün qoşub duraddı. Əsli ekologiyalik, güzel təbii tağ dəryalar bilən səhra mənzərisi bir gəldiləşkən bolub, hər qaysı caylardan kəlgən sayahatçilə küz mənzərisindən huzurlanğandın sırt, yana bu yerdə ötküzülgən rəsim körgəzmisini görüb intayin məmnun boldu. Xınəlik sayahatçı Şü Şavya mındaq dedi. Küz mənzərisi kirgən yezi kəntlərinin təbii halıtı bilən kələm arqılıq namayan kılınğan Tiyanşan'nın küz mənzərisi bir-birgi naiti maslaşıbdı. Kişiye yeniçi tuyğu berdikən, bu qıtımqı sayahatımın əqiqətən ərzidi qallıqını his kıldım. Pişan nahiyasdiki Kumtağ kumlıqı, Yopuğu nahiyasdiki Davaköl kumlıq sayahat mənzəri rayonda sayahatçilə kumlıqda dolqın yeriş, tövgi karvini səylisi qatarlıq köptürlərini sınab, kumluk mənzərisini hər tərəfləmi his kıldı. Guangdong'dan kelgen sayahatçı Jing Shijin mındaq dedi. Sürat arqı görünüş kılınğan kök asman ak bulutla bək çıraylıq çıxıbdı. Avat nayası Dolan qabilisi mənzeri rayonu, Dolan mədəniyeti özgeci baylıqağı tayınıp, at bəygisi, oğlaq tartışış qatarlıq köptürlük özgeci pahaliyyətlərini yolu qoyup, nurgun sayahatçını qədimini toxtutup görüş sınab beqışqı cəlib qıldı. Cansuluk sayahatçı Çin Çavunan mundaq dedi. Bu yerdeki kalıq örüp adeti naiti özgeçe. Ama naiti kızgın ikken. Mana yeniç tuyğu berdi.
0: Stansımız xabri. Altın közden Avtonom rayonudaki Nurgunjay Joxargülü baş deyim kılıngan körgezmini mas kademde ötközüp, kişilerini Joxargül tamaşa kılıp, küzünün güzel mənzirisinin huzurlanışkı cəlip kıldı. Sanca şehirdeki Şincan Gezikli Körgezme Bağıtısının 70 mu Cuhar Güllüki de 400 mu tüp Cuhar Gül bəs-bəsli içilip, mənne çıxıl altın küz Cuhar Gülüdün rəngdar yögüm rəsim şəkillengen idi. Bir-birge kiraylaşken çikirim netçe özgeci daqa noxtısta Şincan çiz sırtıdın gelgen sayacılar gülzarlıqını səyli qilip sürət güçüşüb, güzel dəqiqilərdin xatir kaldırdı. Dövlət bayramı məzgilədə Joxar Güllüki künəgi otur hesablan 20 min adam qitim sayahatçı kütüb aldı. Altaylıq sayahatçı Ma Yuxia mındaq dedi. Joxar Güllüki porekləb içilğan rəngarəng Joxar Güllür bilən tolub, xuddi bir parçı güzel yögüm rəsimgə oxşab qapdı. Liaoninglik sayahatçı Li Hongying, rəngarəng gülzarlıqı kırıp qalğandak bolduq, Şincanın teximi güllünüşünü ümit qilimiz dedi. Bu mezgilde Gülşehirlik Xalıq Bağçısı'nda köğül koyup ötközülgen İpek yoludaki Joxar Gül şehri baş deyimlik Joxar Gül körgezmizde 193 min teştek Joxar Gül 360 netçe ala sort körgezmi kılındı. Ürümçe şehirlik Ösümlik Bağçısı'nda ötközülgen Joxar Gül Jonhua'da içildi. Xuşidi İpek yolu tarıdı temsidiki altın köz Joxar Gül körgezmizde köplügen esil Joxar Gül merkezlik körgezmi kılındı. Gu

0: Hua Jinghong. Huofenhuang, Shuiqi qatarlıq juqarı gülü sortları ekişlerini jalıp qıldı. Ürümqi şəhəri Alsi Liobo mundaq dedi. Şinjang nayit yaxşı sortlarını kirgizibdi. Haqiqatan kişinin gözünü çaqındı degen. İgilinişçe, Şinjangın köp qısım jaylarda juqarı gül 10-cı ayının otra axırlarıgıcı ecil edigen. Şəhər ahalısı bəz sayacılı, yeqin atrafdiki tamasha noxtısını tallab, küzünün güzel mənzirisini tamasha qılısı bulu degen.
1: Әмде атоным райондагы 16 шәһәрнең һава райдын мәгълүматы аңлатыгыз. Үрүмчи дава булытлык булып, кийин эчеледе температура 8-дан 17 Цельсия градус гыча. Алтай дава булытлык, температура 0-дан төмен 1-дан 14 Цельсия градус гыча. Чөчәктә һава булытлык, температура 3-дан 15 Цельсия градус гыча. Гылҗыда һава очык булып, кийин булытланды, температура 5-дан 19 Цельсия градус гыча. Bortalada hava açık bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 5'ten 17 Celsius gradus kucha. Karmayda azırak yağmur yağıp kiyin hava bulutlandı. Temperatura 8'den 17 Celsius gradus kucha. Küytünde azırak yağmur yağıp kiyin hava bulutlandı. Temperatura 6'den 19 Celsius gradus kucha. Şikhanzda hava bulutluk. Temperatura 4'den 20 Celsius gradus kucha. Sanjida hava bulutluk. Temperatura 9'den 19 Celsius gradus kucha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 12-dən 23 Selsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 17-dən 28 Selsiya qradus qıca. Korlida hava bulutluq bulub kiyin eçilidi, temperatura 10-dən 22 Selsiya qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 11-dən 22 Selsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 14-dən 26 Selsiya qradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-dən 26 Selsiya qradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 11-dən 22 Selsiya qradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub, kiyin eçilidi.

0: Li Zhenhu cəmi 15 şagirdini yetəklədi. Bunun içi də 5 kişi ali texnik bulub öz bitilib, öz xizmət orunda öz aldığı iş qalalaydıqan texniki tayancıqı aylandı. O yenə bən qruplarını yetəkləb, hər dərcilik maharət musabıqlərgi paal qatnışıb, məmləkətlik maharət musabıqsı da hər qaysısı da altın, kömüş, misk midalın hər qaysısının çikkidin aldı. Özümü məmləkətlik kəsblə, kəsbi maharət musabıqsı yığıb kirgizüş işçilərin musabıqsı. Atılım rayının bən qrupu başlıqları universal başqırış maharət musabıqsı da altın midalga erişdi. Kəsb bilən şüğullanğandım buyan Li Zhenhu, məmləkət boyca texniki mahiri, Cüngu nefet ximiyə sanayeti qorohi boyca yaş iş oranın mahiri, Cüngu nefet ximiyə sanayeti qorohi çəklik şirkti boyca texniki mahiri qatarlıq 30 nəçə türlük şərəbki erişdi. Yana bütün Şinjan boyca münevver bən qrupu başlıqı buluş süpüti bilən Çinhua daşösü gibi erib, daşöde bilim aşurdi, ögendi. Şan şərəb aldı da Li Zhenhu baştın ahir səgəklik və kəmtərlikni saqladı. O mındaq dedi. Şan şərəb ilham, teximi mühimi məsuliyyət. 10 milyon tonna dərcilik zamani vilaşqan çoğun neftlik, təbii qazlıq quruluşunu tezlətiş, ikinci qətim iqilik tikləş kürüşüdə mən bar digənli əməldi körüstüş musabısı da mən cəzmən xizmətini teximi puxtu işləşim kirək. Xizmətki qatnaşqan 18 yılda Li Zhenhu baştın ahir neftlikdiki işləb çıxırışının birinci sepidə çıngdurdi. Karxana nemegə ehtiyaclıq bolsa, o şunu qetirxınıb tətqiq qıldı. Ögünüş, özünü yüksəldiriş qədimini əzəldən toxtutup qoymadı. Elektr əsvablarını, avtomatlaşdırış bilimlerini, özlükidin ögünüşdün yığıb yetküzüşünü işqa aşırışıqca, yani neft iliş kəsbide texniki alqışıqca, o kün sırı çıntırıb və əcir sındırıb, yeni dəvrdiki əmgək güzəllikinin canlıq əməliyyətini körsətdi. Li Zhenhu mundaq dedi. Xumluqda yıldız tartıb, neftlikni yaxşı qoğdab, məsuliyyətini toluq ada qılıb, iş ornumda yaxşı turu mən. Toğraq tək əzmət bolu mən.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını. Səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Əmdi, Atınım rayındakı 16 şəhərinin hava rayının məlumatı anladığımız. Ürümçidə hava bulutuq bulub, bəzidə ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 8-dən 16 Selsiya gradus xüçə. Altayda azıraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanırdı. Temperatura 0-dən 1-dən 11 Selsiya gradus xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 3-dən 15 Selsiya gradus xüçə. Ulcuda ötkinçi yağmur yağıb, keyin hava eçilirdi. Temperatura 6-dən 15 Selsiya gradus xüçə. Bortlada azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 5-dən 18 Selsiya gradus xüçə. Qaramayda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 8-dən 17 Selsiya gradus xüçə. Kütündə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 6-dən 19 Selsiya gradus xüçə. Şeyxənzədə hava bulutluq. Temperatura 6-dən 19 Selsiya gradus xüçə. Sancıdə hava bulutluq. Temperatura 9-dən 18 Selsiya gradus xüçə. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 22 Selsiya gradus xüçə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 16-dən 28 Selsiya gradus xüçə. Korluda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 22 Selsiya gradus xüçə. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 11-dən 23 Selsiya gradus xüçə. Atışda hava uçuk bulup, keyin bulutlanırdı. Temperatura 12-dən 25 Selsiya gradus xüçə. Qəşqərdə hava uçuk bulup, keyin bulutlanırdı. Temperatura 14-dən 26 Selsiya gradus xüçə. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 11-dən 21 Selsiya gradus xüçə. Ürümçidə hava bulutluq bulup, bəzidə ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 8-dən 16 Selsiya gradus xüçə buludu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımız bu canlı tişbəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Slow shooting abonuçlar terminalını şürsənlə, texəmi köp məzmunlardın xəbərdar bolalaysılə.

0: Hörmətlik radio anlıqçılı, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programısını anlaşınlarına qarşalımız. Mən Riyasetçi Roşan Güliman. Dostlar, bu qeytimqi programımızda tövəndiki məzmullarda anlaşış berimiz. Güllünü vatqan yezi kəndlərgə nəzər səhibimizdə, Qoçun nahiyyəsi boş vaqt məzgilini çın tutub, baran tauzini torda satdi digən məzmullarını diqtınlarqı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə qeyri-maddi mədəniyyət mirası varisi alim Osman Aqsu yağac oyma əsərlərini bütün məmləkətə satdı degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə yezi igiliki yeza ministrligi 2027-ci yillik aqil yezi igilik ölçümü boyunca tür turguzish taklifini topladığı qatarlıq uçurlarni anglatdınız. Radio anglagıcı dostlar, emde diqqatinglar programımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu Slushading abonçılar terminalıda mas qadamda anlatılıdu hem de her vaqt qaytırıp anlağılı buludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Yaqında Şinjan mütəxəssislərini təşkil edib İl Oblasti Künəs nahiyəsindəki 1288 məqunaqdan yuxarı hosil ötkülüyə hücum qılış etizığa qarşı əməli yığılğan hosilni ölçəş elib verdi. Bu yerge Jungo Yez İgilik Pärlər Akademiyası Ziraət İlmi Tədqiqat Orundaki Li Shao Kun Kollektibi tədqiq qılıb açqan ziş derib yuqarı hosil elişni dəl cayda tənsəş tizgilləş texnikisi qollanılğan bulub, əməli yığılğan köləm 108.148 moğa. Mobeşi hosili 1799.1 kilogramqı yetti. Bu hazırki 100 moluk yuqarı hosil rekordi 1598.4 kilogramdan 200.7 kilogram yuqarı. Hazırki qonaqning eng yuqori birlik hosili rekordi 1663.25 kilogramdan 135.85 kilogram yuqori bo'ldi.

Yaqında Dürbilcin nahiyesi Emil Meydanı'da mol hosul yeni vəziyeti yaratıp, əməli işləp güllendirişini ilgir sürüş baş temesedeki 9-ci qetimlik Cungo Dehqallar mol hosul bayramını təbrikləş pəaliyyeti ötküzüldü. Bu qetimki pəaliyyette bir qoşulğan en əndisi qoldunulup, bir meydan başlanış murasimi yadro qılınıp, dehqançılık ziraətleri mol hosul körkəzmisi. Altın küz istimal pəsli, yezi ilgilik pən texnikisi umumlaşdırış, yuqri ölçəmlik etis quruluşi nəticələrini kengaytdiş, xalısani kesel görüş, pedailar mulazimiti, qatırlıq, yürüşlik özgüç paaliyyətlər yürüşləşdirilib, otturuğa çıxırılıb, bütün nahiyyədiki dehqan çarvıçıları üçün nəticələrini namayan qılıdığan, işləb çıxırış, setiş boyuca udullaşdırıldığan, mədəniyyət almaşdırdığan, Ammevi supa hazırlap berildi. Her millet ammisi hoşal xuram bir yerge cem bulup, mol hosul neticelerini ortak tebrikləp, yezi kentlerini güllendiriş doğrusu da ortak paranlaşıp, mol hosul şatqıdın ortak bəhirlendi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik